yongera okumusinza nebigambo byokugamba yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda muggeire wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwa yegwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo yegwe ali ku lwaffe taata kyeriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama